Botoșani, Mureș, Arghita, Covasna, Brașov și Sibiu. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, cod galben, cod portocaliu și cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoase, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore irreversibile care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă, se arată într-un comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că sunt buni cei care ne iubesc. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deficitul bugetar în primele 5 luni este mic dacă ne uităm la aceeași perioadă anului anterior, însă mai este mult până la sfârșitul anului și trebuie să ne încadrăm în ținta asumată de 6,2%, a afirmat economistul Ionuț Dumitru. În opinia sa, este prematur să spună dacă deficitul de 1,75% din produsul intern brut este o veste bună. Este un deficit mic într-adevăr față de anul trecut în aceeași perioadă anului anterior, însă mai este destul de mult până la sfârșitul anului. Este important să ne încadrăm în ținta asumată de 6,2% din produsul intern brut și atunci putem spune, odată ce ne-am atins ținta, că am avut o evoluție bună. Dar este prematur să ne pronunțăm. Într-adevăr, este un deficit mai mic decât așteptările, dar trebuie să mai așteptăm, a spus Ionuț Dumitru. Întrebat dacă România se poate încadra în ținta asumată în contextul în care trebuie să plătească cele 600 de milioane de euro plus penalități companiei Pfizer pentru cele aproape 30 de milioane de doze de vaccin COVID contractate în mai 2021 și apoi anulate, Ionuț Dumitru a răspuns că nu știe cât de mare este impactul de acolo, dar trebuie să luăm în calcul că economia oricum în momentul de față are o performanță destul de slabă, adică o creștere economică destul de modestă și atunci chiar avem o scădere a produsului intern brut pe primul trimestru și probabil că veniturile bugetare vor avea de suferit în perioada următoare. Procedura de emitere a autorizației de mediu se va modifica în anumite cazuri, termenul de eliberare se înjumătățește și apare un termen pentru revizuirea documentului. Autorizația de mediu, care permite companiilor cu impact asupra mediului să își desfășoare activitatea, se va putea obține în anumite situații mai repede decât în prezent, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere publică. În plus, se propune stabilirea unui termen pentru revizuirea autorizației de mediu. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis mai multe recomandări în contextul perioadei caniculare. Potrivit specialiștilor, căldura excesivă reprezintă un pericol pentru mediu și sănătate, stresul termic fiind principala cauza deceselor cauzate de vreme, acesta putând exacerba bolile cardiovasculare, diabetul, afecțiunile mentale, astmul și crește riscul de accidente și transmiterea unor boli infecțioase. Totodată, specialiștii afirmă că insolația este o urgență medicală. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite și directe la soare în intervalul orar 11-18 și utilizarea cremelor de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare și evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie. Trebuie să stați la umbră și nu uitați că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10 până la 15 grade mai mari. Petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Rămâneți informați cu avertismentele oficiale privind perioadele de caniculă. Păstrați legătura cu vecinii, rudele și cunoștințele care sunt în vârstă sau care au probleme de sănătate, interesându-vă de starea lor de sănătate. Păstrați locuința răcoroasă. Trebuie să țineți ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Opriți cât mai multe dintre aparatele electrocasnice din locuință dacă nu aveți nevoie de acestea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni, informează administrația prezidențială. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romatsa de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentale au crescut în mai 2026 cu 1,6% față de luna anterioară, până la aproape 683,366 de miliarde de lei, iar raportat la aceeași perioadă anului anterior s-au majorat cu 7,7%. Conform unui comunicat al Băncii Naționale a României, depozitele în lei ale rezidenților cu o pondere de 67,7% în totalul depozitelor clienților neguvernamentale au crescut cu 0,8% față de aprilie 2026. Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 0,3% față de luna anterioară și au crescut cu 7,5% față de aceeași perioadă din 2025. Depozitele în lei ale altor sectoare, respectiv societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare, s-au majorat cu 2,3% față de luna precedentă, iar comparativ cu mai 2025 au înregistrat o creștere de 8,3%. România nu a fost parte a conflictului Statele Unite ale Americii Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul român amintește că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite ale Americii. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin. Se subliniază încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a fi siguri că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional, a arătat Ministerul Afacerilor Externe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian a transmis pe platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de către secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit în cadrul unui eveniment televizat la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să ne bucurăm când plouă, pentru că și dacă nu ne bucurăm, tot plouă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ar putea înregistra în 2026 o scădere economică pentru că această criză politică nu a fost bugetată, iar din cele 9 miliarde de euro pe care ar mai putea să le atragă prin Planul Național de Redresare și Reziliență până la 31 august, va pierde cel puțin 5 miliarde de euro. Este de părere președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici. Ca de fiecare dată când asistăm la o criză politică, mediul economic se gripează și se sperie. În momentul de față, din punct de vedere economic, avem un risc mai mare pentru țară, avem dobânzi mai mari și un cost mai mare al capitalului. Din perspectiva mediului privat, aceștia pun pe așteptare tot ceea ce înseamnă investiții, nu numai că asistăm la înghețarea angajărilor, ci vedem și disponibilizări. Dacă ne uităm, o foarte mare multinațională a anunțat încă peste 400 de disponibilizări. Iată că și multinaționalele încep să facă economii la costuri și nu în ultimul rând investițiile pe care ar trebui să le facă companiile private autohtone sunt puse pe așteptare pentru că această incertitudine politică tronează de mult mai mult timp și în momentul de față este cumva adâncită. Având în vedere presiunea și termenul de 31 august unde trebuie să mai cheltim sau să atragem încă 9 miliarde de euro, întrebarea va rămâne câți bani vom pierde, a spus Flavius Iacubovici. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea indicatorului social de referință este de 660 de lei. Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Marii retaileri de modă, dar și producătorii de textile și încălțăminte din Uniunea Europeană nu mai au voie să distrugă articolele vestimentare și încălțămintea nevândute începând cu data de 19 iulie, potrivit unei interdicții a Comisiei Europene, care intră în vigoare începând cu această dată. Restricția vizează articolele returnate de către cumpărători care de cele mai multe ori ajung la gunoi și se aplică în principal marilor comercianți de modă, dar și producătorilor care au marfă nevândută. Este vorba în general de companii cu peste 250 de angajați și care realizează o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro sau dețin active de peste 25 de milioane de euro. Comisia Europeană a făcut un pas important în combaterea risipei și în accelerarea economiei circulare prin adoptarea la 9 februarie 2026 unui regulament delegat care detaliază excepțiile de la interdicția distrugerii produselor de consum nevândute, în special îmbrăcămintea, accesoriile și încălțămintea. Pentru companii, distrugerea trebuie să rămână soluția de ultimă instanță, iar reciclarea este preferată eliminării sau valorificării energetice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Telorman rămân la polul opus cu venituri mici și puține investiții. România este țara extremelor economice, are una dintre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, dar și județe în care sărăcia este profundă, iar mulți oameni trăiesc la limita supraviețuirii. Regiunea București-Ilfov ocupă locul 6 în topul bunăstării la nivel european.

0: Aici se află cele mai multe companii, cele mai multe investiții străine și cele mai bine plătite locuri de muncă. Potrivit Vizual Capitalist, regiunea București-Ilfov are un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro, adică 188% din media Uniunii Europene. Asta înseamnă că aici se produce mai multă valoare economică decât în multe regiuni din țări vest-europene considerate mai dezvoltate. În clasament, pe primele locuri se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, iar după București-Ilfov urmează regiuni din Germania, Olanda și Danemarca. Construcțiile sunt sub presiune, sunt scumpiri între 15 și 30% la materialele de construcție, iar dezvoltatorii sunt tot mai prudenți. Le este teamă că în acest ritm, la finalul anului, vor fi produse cu prețuri mai mari, poate cu 50-70%. Primele luni ale anului au adus schimbări semnificative în sectorul construcțiilor din România, pe fondul unui context economic și geopolitic complex. Deciziile guvernamentale, instabilitatea economică internă și efectele conflictelor internaționale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, au influențat direct evoluția prețurilor și dinamica investițiilor din domeniu. Piața a înregistrat creșteri semnificative de prețuri încă de la începutul anului. De la începutul lui 2026, materialele esențiale, precum polistirenul, adezivii, hidroizolațiile, fierul, BCA-ul și cărămida, s-au scumpit cu procente cuprinse între 15 și 30%. Spre deosebire de alți ani, când ajustările de preț aveau loc mai rar, în această perioadă s-au observat și creșteri lunare, uneori chiar la aceleași produse. Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare continuă să varieze semnificativ între județe. Potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, valabile la 1 mai 2026. Conform tabelului autorității privind operatorii regionali, cele mai mari tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare epurare fără TVA sunt practicate de operatorii din Vaslui și Iași. Astfel, operatorul Aquavaz Vaslui are un tarif total de 21 de lei și 49 de bani pe metru cub fără TVA. Pe locul al doilea se află Apa Vital Iași cu un tarif cumulat de 21 de lei și 17 bani pe metru cub. În topul celor mai ridicate tarife mai apar Neamț cu 20 de lei și 72 de bani pe metru cub, Mediaș cu 20 de lei și 31 de bani pe metru cub, Târgoviște cu 20 de lei și 24 de bani pe metru cub și Turda cu 20 de lei și 3 bani pe metru cub. Tarife mai mici sunt practicate de Aqua Torontal Timiș de 11 lei și 36 de bani pe metru cub, Harviz Miercurea Ciuc de 11 lei și 43 de bani pe metru cub, Sibiu de 12 lei și 10 bani pe metru cub și Sibiu de 12 lei și 10 bani pe metru cub. Diferențele mari dintre județe sunt explicate de mai mulți factori, printre care costurile de captare și tratare a apei, investițiile în infrastructură, lungimea și starea rețelelor, consumul de energie necesar pompelor și stațiilor de epurare și gradul de accesare a fondurilor europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul poate să își imagineze lucruri false, dar poate să înțeleagă doar adevăruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centru pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a aprobat în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat măsurile notificate de România în favoarea Băncii sale naționale de investiții și dezvoltare. Banca de investiții și dezvoltare s-a arătat într-un comunicat al executivului comunitar. În luna ianuarie 2023, Comisia a aprobat o măsură notificată de România privind înființarea Băncii de investiții și dezvoltare cu un capital inițial de 1,6 miliarde de euro. Măsurile aprobate acum constau dintr-o majorare de capital în valoare de 1 miliard de euro, finanțată parțial prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și printr-o prelungire cu 3 ani a garanției de stat care sprijină operațiunile băncii. Comisia a aprobat de asemenea o extindere a mandatului băncii dincolo de activitățile autorizate în 2023. Ministerul Educației anunță că aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului de bacalaureat, care încep luni, la limba și literatura română. Probele vor începe la ora 9 și vor fi monitorizate audio și video. În 7 iulie vor fi afișate primele rezultate. Probele scrise din sesiunea iunie-iulie

Bacalaurea 2026 vor avea loc în 443 de centre de examen, anunță Ministerul Educației. Sunt așteptați să participe aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă, iar aproximativ 15.000 de candidați din seriile anterioare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de caniculă care vizează duminică și luni un număr de 16 județe, precum și alertă de cod galben și portocaliu, valabile în 3 sferturi din țară. Astfel, până pe 29 iunie la ora 10, codul roșu de vreme deosebit de caldă va afecta zone din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, areale în care se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Județele vizate de codul roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nici o mare descoperire nu s-a realizat vreodată fără o presupunere inițială. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Lumea se schimbă prin exemplul tău, nu prin opinia ta.
1: Listen.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Calea pentru o reducere a deficitului sub 3% este eliminarea pe cât posibil a evaziunii fiscale și a optimizării fiscale și nu creșterea de impozite, care este nerealistă din punct de vedere social și politic, a transis economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea. Problema este cum ajungem de la un deficit de 6,2% sau cât va fi el anul ăsta sub 3%. Este clar că, deși în general impozitele din România, cu excepția impozitelor pe muncă, celelalte impozite sunt mai mici decât în Europa, chiar decât în țările central și este europene. Există în public o lipsă de apetență totală. 80% dintre români consideră că impozitele sunt prea mari, chiar dacă în realitate nu este așa. Probabil cei 80% se gândesc la impozitele pe muncă și la faptul că aceia care sunt cel mai slab plătiți în economie resimt cel mai tare nivelul taxării, dar impozitele pe proprietăți, pe capital, pe profit și pe orice vreți, în general vorbim pe capital, nu sunt mari în context european. Deci a propune în România creșteri de impozite este acum nerealist din punct de vedere social și politic, a afirmat Valentin Lazea. În opinia sa, calea pentru a reduce deficitul în România este eliminarea evaziunii fiscale și a optimizării fiscale. Temperaturile extreme anunțate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele zile pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor, după ce administratorul infrastructurii feroviare CFR SA va aplica restricții de viteză, informează CFR Călători. În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat emise de Administrația Națională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile

afectat desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători, se arată într-un comunicat al companiei. CFR Călători precizează că folosește întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare și de asigurări că depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare. Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au dat undă verde oficială acordului comercial negociat anul trecut cu Statele Unite ale Americii, care poate astfel să intre în vigoare înainte de expirarea ultimatumului stabilit pentru 4 iulie de către președintele american Donald Trump, relatează agenția AFP. Parlamentul European, a cărui aprobare era de asemenea necesară, a votat acordul comercial săptămâna trecută, dar nu înainte de a negocia garanții cu statele membre pentru a apăra mai bine interesele europene. La rândul lor, statele membre au validat legislația care elimină taxele vamale aplicate în Uniunea Europeană la majoritatea produselor industriale și agricole provenind din Statele Unite ale Americii. Era principalul angajament luat vara trecută de europeni în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de președintele american la importurile europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Chiar dacă 1 milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
3: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datoria publică a României ar urma să crească gradual în următorii ani, de la o pondere de 61,6% din produsul intern brut în 2026 până la circa 90% din PIB în 2036, potrivit raportului de convergență pentru 2026 publicat de Comisia Europeană. Analiștii economici avertizează că s-ar putea ajunge chiar mai repede la nivelul prognozat de Comisia Europeană dacă România nu reușește să țină sub control deficitul bugetar. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că dacă România va continua să se împrumute în ritmul actual, adică cu 1 miliard de euro pe săptămână, este foarte posibil ca termenul de 2036 să fie chiar devansat. Dacă România nu va avea venituri mai mari decât cheltuielile nici în următorii ani, va tot continua să se împrumute cu toate consecințele pe care le presupune aceasta, atrage atenția Adrian Negrescu. Inspectorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 3,8 milioane de lei pentru nereguli constatate în comercializarea produselor alimentare și în cazul condițiilor de prestare a serviciilor în urma unor controle derulate în perioada 22-26 iunie. Au fost derulate acțiuni de control la peste 1600 de operatori economici de pe teritoriul național, fiind verificate siguranța produselor comercializate, respectarea legislației specifice domeniului alimentar și condițiile de prestare a serviciilor. În urma acțiunilor, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 856 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,8 milioane de lei, precum și 619 avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit suma de 11 milioane de lei. În același timp, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 650.000 de lei, în timp ce altele, în cuantum de peste 160.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare. De asemenea, în cazul a 24 de operatori economici, s-a luat decizia opririi prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Oamenii de știință avertizează că fenomenul meteorologic global El Niño va fi probabil de

0: deosebit de intens în acest an. El Niño, fenomenul meteorologic din Pacific care determină creșterea temperaturilor globale, a început, iar meteorologii au declarat pentru BBC că este probabil să fie incredibil de puternic. Acest fenomen natural apare atunci când temperaturile de la suprafața mării în Oceanul Pacific sunt cu 0,5 grade Celsius mai ridicate decât în mod normal timp de câteva luni consecutive. Oamenii de știință prevăd o probabilitate de 63% ca temperaturile de la suprafața mării să depășească 2 grade Celsius în a doua jumătate a acestui an. Acest lucru ar face ca El Niño să fie unul foarte puternic sau super. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu se schimbă pentru că este crezut sau nu de majoritatea oamenilor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.
3: Un

0: de ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Șansele ca partidele să ajungă la un acord privind desemnarea unui premier sunt cel puțin momentan foarte reduse. Surse politice susțin că negocierile desfășurate la Palatul Cotroceni au fost extrem de tensionate, fără ca liderii formațiunilor să reușească să ajungă la un compromis. Pe masa discuțiilor există două variante de guvern minoritar, fiecare însoțită de propria propunere de premier, însă niciuna nu beneficiază în acest moment de susținerea necesară în Parlament. În același timp, în lipsa unui acord politic, tot mai multe formațiuni iau în calcul scenariul alegerilor anticipate. Mesajul transmis este că dacă nu se poate forma o majoritate, decizia ar trebui să revină din nou electoratului. România se află astfel într-un blocaj politic care durează de aproape o lună și jumătate. Președintele Nicu Șordan a făcut apel în repetate rânduri la partidele pro-europene să ajungă la un consens și l-a invitat din nou la masa negocierilor, astfel încât până marți să poată fi organizat votul în plenul reunit al Parlamentului. În primele 5 luni ale anului, combaterea consumului de droguri la volan și creșterea siguranței rutiere au reprezentat direcții importante de acțiune pentru reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În această perioadă, 17.731 de persoane care conduceau autovehicule pe drumurile publice au fost testate pentru consumul de substanțe psihoactive. Au fost constatate 282 infracțiuni privind conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 392 infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri ori alte substanțe psihoactive. Totodată au fost reținute 333 de permise de conducere pentru conducerea sub influența drogurilor sau altor substanțe interzise. Rezultatele obținute sunt susținute de investițiile realizate de Ministerul Afacerilor Interne pentru consolidarea capacității de răspuns în domeniul antidrog. Au fost suplimentate structurile specializate, au fost dezvoltate laboratoare de analiză și investigare, a fost extinsă capacitatea echipelor canine specializate în detectarea drogurilor, iar structurile operative au fost dotate cu scanere mobile și echipamente moderne de identificare și depistare a substanțelor interzise. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne implementează proiecte de modernizare și dezvoltare instituțională finanțate din fonduri naționale și europene menite să crească eficiența activităților de prevenire, detectare și combaterea traficului de droguri, au informat reprezentanții ministerului.
3: Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefonelor programate să se strice repede. Comisia Europeană a propus oficial un nou set de reguli care va schimba complet modul în care alegem un smartphone. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne

prin note și indicatori preciși cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Prin noul sistem, un telefon ieftin la cumpărare, dar lipit complet în interior și imposibil de desfăcut într-un serviciu obișnuit, va primi un scor de reparabilitate extrem de mic. Clienții vor înțelege instant că acel dispozitiv aparent avantajos va deveni inutil la prima defecțiune, fiind stimulați să aleagă modele mai durabile care oferă piese de schimb accesibile timp de minimum 5 sau 7 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu găsi cusuri, ci găsește un remediu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
5: Aisha, Aisha.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Falsurile de bancnote românești expertizate de Banca Națională a României în 2025 au totalizat 1.356 de bucăți, în scădere cu 33,79% față de anul anterior, conform raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. Din numărul total de bancnote false, 709 au fost capturate de poliție în cursul unor acțiuni specifice înainte de a fi puse în circulație, iar 647 falsuri au fost depistate în circulație. Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 de lei, cu 1.163 de bucăți, din care 708 bucăți capturate de poliție, urmată de bancnota de 10 lei, cu un număr de 173 de falsuri, și bancnota de 200 de lei, cu un număr de 11 falsuri. Potrivit BNR, numărul de falsuri la 1 milion de bancnote autentice în circulație a fost de 0,63 de bucăți față de 0,63 de bucăți față de 0,97 bucăți în anul 2024. La finele anului 2025, în afara sistemului bancar, se aflau 2,007 miliarde de bancnote și 6,104 miliarde de monede. Valoarea acestor bancnote a fost cu 9,5% mai mare față de anul anterior, în timp ce valoarea monedelor a crescut cu 5,8%. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 97 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile medii se vor situa peste cele specifice perioadei și în luna iulie, în special în regiunile vestice, sudvestice și centrale. Totodată, cantitățile de ploaie vor fi în jurul celor normale în majoritatea regiunilor, dar deficitare în unele zone. În săptămâna 29 iunie-6 iulie, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om este bogat sau sărac în funcție de ce este, nu de ce are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

26, Dumnezeu știe că suntem artiști ai vieții, într-o zi ne dă o daltă pentru sculptură, în altă zi pensule și culori pentru un tablou sau hârtie și stilou ca să scriem. Totul în viață, dragilor, reprezintă numai semne. Universul este creat într-o singură limbă pe care toată lumea o înțelege, dar acum a uitat-o. Paulo Coelho. Bună ziua și bun găsit la final de săptămână, ultima ediție de Jurnal de Weekend din luna iunie. Elena Andrei sunt, vă țin companie la Jurnal FM până la 16. Audiție plăcută!

Povestea noastră de weekend vorbește despre șah, considerat sportul minții. Șahul este apreciat și respectat de oameni inteligenți, totuși există și contestatarea acestui sport, deși argumentele sunt la limita penibilului. Jocul a fost interzis în Afganistan, iar în Arabia Saudită este interzis. Până în prezent, în anul 664, șahul a fost interzis în Persia după ce orașul a fost capturat de armata musulmană. Al-Qata a interzis șahul temându-se că oamenii ar putea juca pentru bani. Cu câteva decenii mai târziu, împăratul Jito a interzis șahul în Japonia. În 1195, șahul a fost interzis de Biserica Ortodoxă, iar în anul 1252, jocul a fost interzis și în Franța. Regele Ludovic al IX-lea a declarat că șahul este un joc inutil și plictisitor. Aceștia susțineau că din cauza șahului, oamenii nu se roagă și devin dependenți de toate jocurile de noroc. Arabia Saudită a urmat acest exemplu în anul 2016, declarând că jocul este doar o pierdere de timp. Este evident că toate aceste regate, biserici și monarhii interziceau jocul sub pretexte mai puțin adevărate. Și totuși sunt două motive să jucați șah într-o partidă de șah clasic care durează 3-4 ore. Un șahist profesionist consumă mai multe calorii decât un fotbalist într-un meci. Șahul jucat până la vârste înaintate poate preveni Alzheimer-ul. Până acum niciun jucător profesionist de șah nu a fost diagnosticat cu această boală.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

spațiu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Jurnal FM.

Basmele sau poveștile de weekend sunt foarte frumoase, la fel și degustările de poveste. Dacă ajungeți la Sfântul Gheorghe și nu mâncați storceagă, fiertura, emblema lipovenilor, e ca și cum vi s-ar fi oferit pe tavă Delta sau Marea, iar voi le-ați fi refuzat. Nu este bătrân storceagul, s-a născut prin anii de după al doilea război mondial la Sfântul Gheorghe din sărăcie, așa cum spun unele cărți. În anii crunți ai comunismului, statul controla toate resursele, astfel că țăranii, producătorii sau pescarii nu aveau control asupra propriilor gospodării sau asupra propriei munci, pescarii erau obligați să livreze chiar hanalelor aproape toată captura zilei. Puteau păstra doar rămășițele, printre acestea mici sturioni numiți în limba ucraineană starceac. Micii sturioni mergeau la ciorba zilei, căci aceasta era masa pescarilor ucrainieni și a familiilor lor după o zi de muncă. Ei fierbeau pești într-o oală mare sau chiar într-un cazan la oaltă cu câteva legume de prin curte, ceapă, morcovi, cartofi și o dâră de zer, cât să îmbogățească gustul. Astăzi, storceagul este updatat și adaptat vremurilor și gusturilor. Storceagul a fost înlocuit cu bucăți bune și mari de sturion. Zerul a făcut loc smântânii, iar toată zeama este drasă cu gălbenuș de ou. Ce e sfânt la această rețetă și nu se schimbă este peștele. Storceagul se face doar din sturion. Dacă găsești în meniuri variante din somn, crab sau alți pești, acelea nu reprezintă storceag, ci ciorbe sau

0: Se spune că în Maiorca poți trăi o viață de poveste. Localnicii din Maiorca vă pot spune că insula Baleară este cea mai bună opțiune în afara lunilor de vară, extrem de fierbinți și de agitate. În octombrie, temperaturile sunt încă în jurul valorii de 20 de grade Celsius, ceea ce o face o destinație idilică pentru ciclism și drumeții pe trasee care dezvăluie castele istorice, faruri și golfuri liniștite. Pentru un sejur numai pentru adulți, într-un conac din secolul al XVII-lea, Canauli, în satul Polenca din Maiorca, turiștilor li se promite un sejur liniștit în clădirea cu 21 de camere. Toată mâncarea servită la fața locului provine de la un fermier local care livrează în fiecare dimineață produse organice de la o fermă din apropiere. Dacă doriți să vă bucurați de viața de noapte pentru care insula este renumită, încercați Leo Maiorca, un spectacol de cabaret și un club care s-a extins recent de la locația sa inițială din Ibița la Palma.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Un proverb american spune că florile sunt limbajul universal al iubirii. Deci, Feriga este foarte bucuroasă când vine ploaia. Se pare că ea anunță acest fenomen înainte de a începe să plouă și desface larg frunzele, iar dacă urmează perioada secetoasă, frunzele ei se strâng și se răsucesc. Scorțișoara se obține din scoarța unor copaci. Semințele de susan cresc în păstăi organizate pe tulpina unor plante. Vanilia se extrage din păstăile unei specii de orhidee și cea mai mică floare din lume este lintea de apă, o plantă plutitoare ale cărei frunze sunt de un milimetru lățime. Celebra plantă de aloe vera este originară din insula Socotra, denumită și insula extraterestră. Aici sunt dezvoltate peste 800 de specii de copaci și flori, iar o treime sunt unice în lume. Vegetația de aici nu seamănă cu nimic din ceea ce există pe pământ. Florile lămâiului verde caucazian, care crește în Marea Britanie, sunt otrăvitoare pentru albine. Aceste insecte sunt adesea găsite fără viață în jurul acestui copac.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Jordan îl va primi luni la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului român. Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Vizita președintelui israelian se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază solidaritatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în mai 2026 cu 1,6% față de luna anterioară, până la nivelul de 465,042 de miliarde de lei, informează Banca Națională a României printr-un comunicat. Creditul în lei, cu o pondere de 66,9% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33%, a urcat cu 4,1%. Comparativ cu aceeași perioadă anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,7% pe seama majorării cu 3,2% a componentei în lei și cu 18,1 puncte procentuale a componentei în valută exprimată în lei. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că în luna iunie s-au înregistrat 2 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces la persoane vârstnice din județele Argeș și Suceava. Specialiștii avertizează că temperaturile ridicate și valorile de căldură care urmează ploilor abundente favorizează apariția anumitor boli, dintre acestea făcând parte și neuroinfecția West Nile, o boală infecțioasă care se transmite prin înțepătura de țânțară, au transmis oficialii Institutului Național de Sănătate Publică. Specialiștii instituției fac câteva recomandări în vederea protejării împotriva infectării cu virusul West Nile. Evitați expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, utilizați substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, utilizați substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, împiedicați pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, asigurați desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și îndepărtați recipientele de apă stătută și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A înțelege este mai important decât a ști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Pentru câteva momente pe frecvența potrivită ne oprim să răsfoim și câteva file de muzică în această zi de 28 iunie 1959 cu Dream Lover. Americanul Bobby Darin ajungea pe prima poziție în clasamentul britanic. În 1968 se năștea cântărețul portorican Elmer Figuera Arce, star al muzicii latino, al cărui nume de scenă este Cheyenne. În 1975 trupa The Eagles începea să domine pentru 5 săptămâni topul Billboard cu cel de-al patrulea disc de studio intitulat One of These Nights. 1985, cu Frankie Sister Sledge, se impunea în ierarhia britanică singurul number one reușit de trupa americană în Regatul Unit. Ne mutăm în 1997, albumul The Dark Side of the Moon al legendarei trupe engleze Pink Floyd împlinea o prezență de 1056 de săptămâni în topul Billboard, clasamentul american al vânzărilor. În 2009, la câteva zile după moarte, Michael Jackson ocupa poziția fruntașă în Regatul Unit cu discul Number Ones. Și încheiem cu 2011, încetat din viață, Angelico Vieira, actor și cântăreț portughez.

Amiază nu strică un popas pentru a mai afla câteva invenții interesante. Bateria minusculă, de unică folosință pentru telefon, Mini Power se numește produsul inedit care este destinat telefoanelor mobile moderne. Îți oferă energie cât pentru câteva ore de utilizare intensă, poți ai 3 ore, 2 ore sau chiar 6. În funcție de modelul ales, se pot recicla după utilizare. Așa, ai grijă de natură și te bucuri și de energie eco pentru telefonul tău în funcție de câte ore ai nevoie să-l mai folosești până ajungi la o priză. Și aplicația care îți permite să împrumuți ochii tăi nevăzătorilor care au nevoie de ghidare, Be My Eyes se numește, o aplicație pentru telefonul mobil ce face legătura între nevăzători și persoane dispuse să-i ajute să se deplaseze pe anumite distanțe pline de obstacole. Totul se realizează prin conexiune video directă, totul este sigur și deplasările sunt mult mai simple așa. Plus că nu mai depinzi de animale și de ajutorul celor de pe stradă care s-ar putea să treacă păsător pe lângă tine dacă ești nevăzător. Avem multe alte invenții săptămâna viitoare. Vorbim despre coșul de gunoi plutitor și mingea de fotbal care generează electricitate.

0: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
7: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
8: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Oferi și medicamentele sufletului, două recomandări de carte, Nuntă în cer, o carte scrisă de Mircea Eliade. De mult iubitul nostru Eliade a auzit o lume întreagă, cine nu l-a citit pe Eliade? Nu e târziu niciodată să citiți dacă răspunsul este nu, fiindcă au și cărțile vremea lor. Acest roman prezintă dramă în dragoste axată însă pe un mit al iubirii, un roman al ideilor dragostei, care se numește Nuntă în cer. Și a doua recomandare, Eu, robotul, o carte scrisă de Isaac Asimov, dramele și SF-ul, combinație echilibrată, aș zice. Orice roman al lui Asimov începe molcom plicticos chiar și ai fi tentat să lași cartea din mână. Eu, robotul, este un roman extrem de bun, bine scris și gândit, cu multe detalii tehnice. Roboții și oamenii la oaltă conviețuiesc și se susțin cu legi bine fixate. Deși există o luptă între aceștia, deznodământul este întotdeauna în echilibru. Sperăm ca și în zilele noastre să existe acest echilibru dintre om și mașină, fără ca omul să fie mânat de ego. Citește orice este scris de Asimov cu îndrăzneală și încredere. Acesta este sfatul nostru pentru această după-amiază de duminică.

la ceva foarte gustos, cunoscut și utilizat drept condiment. Șofranul este de fel o floare mediteraneană, nu crește însă în stare naturală nicăieri în lume, ci este exclusiv cultivată. Este o floare puțin înaltă, cu petale violet și cu stigmate de culoare portocaliu aprins, acestea fiind de fapt cele râvnite. Din ele se prepară condimentul atât de prețios, folosit atât pentru aromă, cât și pentru culoarea pe care o furnizează mâncărurilor. Este nevoie de până la 80.000 de flori pentru a crea 500 de grame de condiment, iar staminele trebuie culese și uscate manual. De aici și prețul extrem de ridicat al șofranului de calitate, între 30.000 și 40.000 de dolari pentru un kilogram. Bulbii de șofran au și ei un preț foarte ridicat, un pachet cu 1.000 de bulbi, ajungând undeva la 800 de euro, transformându-le astfel într-unele dintre cele mai scumpe flori din lume. Șofranul este un condiment care se asortează foarte bine pentru aproape orice preparat, dar este deosebit de bun cu pește, carne de pasăre, orez, zăpaste sau în prăjituri.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM. Un radio pentru tine.

Română are foarte multe zicători sau foarte multe proverbe. La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Acest proverb ne învață că nu e bine să ne încredem în ceva ce este extrem de lăudat sau care beneficiază de o excesivă publicitate. Lecția financiară acestuia fiind tocmai aceea de a realiza propria noastră analiză înainte de a face o investiție sau a cumpăra un serviciu. Pentru că nu întotdeauna ceea ce aleg sau preferă mulți este util și eficient și pentru nevoile noastre proprii. Nu pune toate ouăle într-un singur coș, expresia se regăsește la mai multe popoare, aparent devenind populară în secolul al XVIII-lea, reieșind probabil dintr-o experiență de viață, deoarece un coș scăpat pe jos conduce la spargerea tuturor ouălor. Proverbul ne transmite o lecție importantă, riscul de a pierde totul în cazul unei investiții, a tuturor banilor în același instrument financiar sau într-o singură afacere.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Alexandru Nazare a explicat că România nu poate ieși din dezechilibre doar prin disciplină bugetară. Managementul responsabil al finanțelor publice trebuie dublat de măsuri care să pună economia în mișcare, respectiv investiții, capital privat și finanțare modernă. Prin pachetul de relansare economică s-a început construirea exactă a acestei direcții. Sunt deja norme aprobate pentru două mecanisme de finanțare, unul dedicat industriilor productive și unul dedicat sectorului tehnologic și inovației. Acum se face un nou pas important pentru piața de capital. Se stabilește cadrul prin care companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces. Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat, pilonul 2, a fost de 212,55 de miliarde de lei la 31 martie 2026, în creștere cu aproximativ 33% comparativ cu aceeași dată anului 2025, arată raportul privind evoluția sistemului de pensii private în trimestrul 1 din 2026, realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Numărul participanților înregistrați în sistemul pensii administrate privat la data menționată a fost de 8,51 de milioane de persoane, în creștere față de 8,46 de milioane de persoane la finalul anului anterior. La sfârșitul lunii martie erau înscrise în registrul electronic al Autorității de Supraveghere Financiară 7 fonduri de pensii administrate privat. WhatsApp implementează o nouă măsură de siguranță menită să protejeze utilizatorii de fraudele și tentativele de înșelătorie care pornesc de la numere necunoscute. Noua funcție anunțată anterior de Meta începe să fie disponibilă treptat și are rolul de a-i face pe utilizatori să analizeze mai atent cu cine urmează să intre în contact. În ultimii ani, escrocheriile prin mesaje au devenit tot mai frecvente, iar infractorii folosesc adesea numere necunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor. Pentru a combate acest fenomen, WhatsApp introduce un sistem de avertizare care apare chiar înainte ca o conversație să fie inițiată. Noua funcție este afișată atunci când un utilizator încearcă să înceapă o conversație cu un număr de telefon cu care nu a mai comunicat anterior. Sistemul verifică anumite informații disponibile despre contact și afișează un ecran suplimentar de confirmare dacă numărul nu este considerat unul de încredere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Comportamentul este o oglindă în care fiecare își expune propria imagine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
0: Ascultați Jur.

Senzația că timpul trece mult mai repede în weekend sau mai ales atunci când te simți foarte bine. Deja trecuți în a treia oră de emisie aici la Jurnal de Weekend. Venim cu o recomandare de film din anul 2021 intitulat The Card Counter. Dacă vrei să vezi un film care să te pună pe gânduri, dar fără să te întristeze atunci, The Card Counter este alegerea potrivită. Este un film care meditează, printre altele, la ce înseamnă o viață bine trăită, la regrete și cum să-ți câștigi propriul respect de sine. The Card Counter este un film special, este atât de fresh și diferit încât ai crede că Martin Scorsese a girat ca producător exclusiv un nou venit în ale filmului. De fapt, The Card Counter este scris și regizat de Paul Schrader, un cineast din aceeași generație cu Martin Scorsese și Steven Spielberg. Rolul principal este interpretat cum altfel decât excepțional de Oscar Isaac, fost militar la închisoarea Abu Ghraib, unde torturase deținuți și pentru care făcuse apoi închisoare. Așa zisul William Tell se întreține din jocuri de noroc și duce o viață măruntă și seacă, dar foarte disciplinată. În viața lui apare Kirk, fiul unui fost camarad hotărât să-și răzbune tatăl și propria copilărie chinuită. William își face un scop din a-l salva pe Kirk, dar mai mult pentru a se salva pe sine. Într-un final, lucrurile se precipită, fără însă ca William să-și piardă vreun moment cumpătul. Alegerile lui sunt complet asumate în ciuda gravității și radicalismului acestuia.

Pantofii spun totul despre noi, ce stil de viață avem, ce venituri și cât de mult ne pricepem la modă. Inițial, pantofii cu toc au fost făcuți pentru bărbați. Tocul insinua că cel care poartă pantofii este foarte bogat și face parte din aristocrație. Celebrul designer de pantofi Jimmy Choo a realizat prima pereche de pantofi pe când avea doar 11 ani. Primele cizme au fost realizate în 1840 pentru regina Victoria. Prima doamnă din Filipine în perioada 1965-1986, Imelda Marcos, avea o colecție de 1056 de pereche de pantofi. Aceștia ocupau o încăpere întreagă. Cei mai scumpi papuși din lume au fost cumpărați în anul 2000 la o licitație cu $660.000. Aceștia au fost purtați de Judy Garland în filmul Vrăjitorul din Oz. Cei mai mari papuci din lume au o lungime de mai bine de 5 metri și lățime de 2,5 metri. 30 de persoane încap în această pereche uriașă de pantofi. Papucii decupați au fost realizați în 1930 și au fost destinați ieșirilor la plajă. Potrivit unui studiu, cele mai multe femei din America dețin 19 perechi de pantofi, din care poartă mai des doar 4.

0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

travel prin care au marcat cei câțiva ani de independență a Republicii Moldova. Aceștia au enumerat câteva lucruri uimitoare pe care ar trebui să le știm despre această țară. Dacă veniți în Moldova în vacanță, nu veți împărți spațiul cu prea mulți turiști. Doar 94.000 de străini au intrat în țară anul trecut, fapt ce clasează Republica Moldova pe ultimul loc în topul celor mai vizitate țări din Europa. În articolul publicat de The Telegraph se face referire și la beciurile de la Milești Mici, vinăria care a intrat în cartea recordurilor pentru cea mai mare colecție de vinuri din lume. Cea mai valoroasă sticlă este estimată la 480 de euro. Moldovenii vorbesc nativ fie română, rusă sau găgăuză. Aceasta a fost declarată în pericol de către UNESCO. Țara are un teritoriu separat. Este vorba, desigur, de Transnistria, care se autoproclamă ca stat independent, deși nu este recunoscut la nivel internațional. Țara a debutat la Eurovision abia în 2005, care rămâne și cel mai de succes an pentru Moldova, atunci când formația Zdob și Zdub s-a clasat pe locul 6. Terciul este mâncarea națională, este vorba despre mămăligă și combinațiile dintre acestea și alte tipuri de mâncare cu care poate fi servită, printre care tocană, smântână, brânză și friptură. Regula principală ce trebuie respectată cu strictețe atunci când intrați în casa unui moldovean este simplă: va trebui să vă descălțați întotdeauna.

Câtoare povestim astăzi despre Australia. Aici găsești la supermarket carne de cangur și ai șanse mari să auzi mai bine de 200 de limbi ale pământului. În jur de 25% dintre locuitorii săi s-au născut în alt stat, ceea ce face Australia țara cu cea mai mare comunitate de străini. Australia este a șasea cea mai mare țară din lume. Aceasta ocupă un continent întreg și se întinde pe 7,6 milioane de kilometri pătrați. Vegetația ocupă aproximativ 91% din teritoriul Australiei. În această țară se vorbesc mai multe limbi, diferite, evident, 45 dintre ele fiind indigene. Printre cele mai întâlnite se numără greaca, araba, vietnameza și mandarina. Australia a fost a doua țară din lume care a oferit femeilor dreptul de a vota în 1902. Carnea de cangur poate fi cumpărată de la supermarket sau băcănie. Aceasta este considerată mai sănătoasă decât cea de vită sau miel, având doar 2% grăsime. În ciuda faptului că are o rată a obezității foarte mare, Australia este considerată țara sportului. 70% dintre australieni iau parte măcar o dată pe săptămână la activitate sportivă. Și Australia are cea mai mare fermă de vaci din lume, aceasta este mai mare decât Israelul.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Zi frumoasă de vară, de 28 iunie ne amintim de Sergiu Celibidache, născut în 1912 în orașul Roman, județul Neamț. Celebrul muzician a rămas în istorie ca un titan al baghetei, fiind director muzical al Filarmonicii din München și cel care a revitalizat Filarmonica din Berlin în perioada de după cel de-al doilea război mondial. Dincolo de geniul său dirijoral, a fost un renumit teoretician și pedagog, integrând conceptele de filozofie și matematică în arta interpretării muzicale. El a considerat că discurile nu erau potrivite pentru muzică, deoarece distrugeau acustica unică a sălii de concert. Cele mai cunoscute interpretări ale sale au fost lansate de EMI Classic abia după moartea sa, folosind benzi de concert autorizate de familie. Interpretările sale ale simfoniilor lui Anton Bruckner cu Filarmonica din München sunt considerate monumentale. Înregistrările se remarcă prin tempouri mult mai rare decât cele obișnuită, oferind spațiu sunetului să se dezvolte. A avut și câteva distinții, a fost cetățean de onoare, a primit acest titlu din partea orașului München în anul 1992. A fost ales membru de onoare post-mortem al Academiei Române în același an. Statul Bavaria i-a acordat Ordinul Maximilian pentru știință și artă, cea mai înaltă distinție culturală regională, și a mai primit o distinție prestigioasă oferită de guvernul Franței.

0: prelungirea până la 31 decembrie 2032 a garanției de stat și extinderea mandatului băncii către noi domenii strategice. Ministerul Finanțelor menționează în context că decizia reprezintă un pas important în consolidarea capacității României de a mobiliza investiții și de a utiliza instrumente financiare moderne pentru susținerea dezvoltării economice. Telereabilitarea este un nou serviciu de telemedicină. Pacienții vor putea beneficia la distanță de servicii de medicină fizică și de reabilitare după ce o lege plecată la promulgare va modifica legea sănătății. Telereabilitarea presupune furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare prin mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea și monitorizarea pacientului. Valul de căldură excepțional din această perioadă este cel mai sever care a lovit vreodată Europa de Vest și nu ar fi putut avea loc fără încălzirea planetei de către oameni prin arderea combustibililor fosile, afirmă Oamenii de Știință. Europenii din Spania până în Regatul Unit au fost afectați în această perioadă de un val de căldură extrem, temperaturile urcând aproape sau peste 40 de grade Celsius chiar înainte de vârful verii, scrie Politico. Cercetări noi arată că un astfel de eveniment ar fi fost practic imposibil acum 50 de ani și a devenit mult mai probabil chiar și în ultimele două decenii din cauza încălzirii globale. Consorțiul World Weather Attribution, care include oameni de știință de la Imperial College London și de la Centrul Climatic al Crucii Roșii și Semilunii Roșii, a folosit metode revizuite științific pentru a compara valul de căldură din această perioadă cu alte veri toride din Europa din 1976 și 2003. Pe întreaga durată acestui val de căldură, oamenii de știință au constatat că în ultimii 50 de ani probabilitatea unui astfel de eveniment s-a schimbat enorm. Acest eveniment nu ar fi fost posibil în iunie fără schimbările climatice. Temperaturile medii nocturne pe 3 zile nu ar fi fost posibile în nicio perioadă a anului fără schimbările climatice, iar probabilitatea unor temperaturi maxime zilnice pe 3 zile ca acestea a crescut de peste 500 de ori față de 1976. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ca să îți dai seama de nivelul culturii generale a unei nații, trebuie să vezi ce idole are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

multă bucurie și zâmbete deschidem și ultima oră de emisie. Am ajuns și la rubrica intitulată România mea de 10. Dacă Babilonul nu ar fi apărut mai devreme, cu siguranță l-am fi întâlnit la Sulina. 4 biserici ortodoxe, un templu evreiesc, o biserică anglicană, una catolică, alta protestantă și două moschei conviețuiesc de secole pe acest petec de pământ. Localitatea are o poveste fascinantă care începe prin anii 915 după Hristos. Sulina și ea cu adevărat avânt după semnarea tratatului de la Paris din 1856, când se înființează Comisia Europeană a Dunării. Una dintre cele mai vechi așezări din România, situată la cea mai joasă altitudine, doar 4 metri deasupra nivelului mării, Sulina provoacă turistul ce pășește pentru prima dată acolo să-i descopere tainele. Muzeul și farul de aterizare și casele vechi cu acoperiș din stuf sunt lucruri care ajung pentru totdeauna la sufletul turistului căutător de comori. Când ajungi la Sulina, nu rata niciun răsărit sau apus, fie că mergi în port sau pur și simplu îți arunci o privire de pe chei, spectacolul exploziei de lumină și culoare este mereu altul. Relaxează-te, ai ajuns la Sulina, ar spune

În întâlnirile noastre de fiecare duminică tot am vorbit despre bune maniere, acum ne-am gândit să fim puțin moderni și să aplicăm cele 10 reguli de bune maniere moderne. O primă regulă când vine vorba de telefon este că atunci când chemăm pe cineva să nu lăsăm aparatul să sune mai mult de 5 ori. Întotdeauna persoana care sună după formula de salut, bună ziua sau bună seara, se prezintă cu numele întreg. În cazul în care sunăm în interes de serviciu, nu ne vom spune numai numele, ci și profesia. În cazul în care o convorbire telefonică se întrerupe, va suna din nou persoana care a chemat sau care a sunat, nu cea care a fost sunată. Conversația și întreruperea, fie că vorbiți la telefon sau într-un meeting online, cum se spune, nu întrerupeți niciodată discuția purtată de interlocutorul dumneavoastră. Așteptați să-și termine propoziția, apoi cu scuzele de rigoare interveniți. Corespondența electronică, compunem un e-mail exact ca și când am scrie o scrisoare din vechi timpuri, astfel începem și terminăm e-mailul sau scrisoarea întotdeauna cu o formulă de salut. Respectăm întotdeauna formula e-mailului, astfel conținutul scrisorii sau al mesajului trebuie scris în căsuța dedicată acestuia, nu în căsuța dedicată titlului. Și ultima regulă de care trebuie să țineți cont în întâlnirile online, sfertul academic practic nu există.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Jurnal FM.

În cadrul poveștii noastre de weekend, aici la Jurnal de Weekend, am integrat și un minut de sport. Singura țară organizatoare de olimpiadă care n-a câștigat nicio medalie de aur acasă este Canada. Ediția cu numărul 21 a Jocurilor Olimpice de vară din 1976 a avut loc la Montreal. În ceea ce privește numărul de medalii de aur, acesta a fost 0 pentru Canada. La competiție au participat 92 de țări. Canada, țara gazdă, a obținut numai 5 medalii de argint și 6 de bronz. România s-a clasat pe locul 9 în clasamentul de medalii și a obținut 27, dintre care 4 au fost de aur. Gimnasta Nadia Comăneci a obținut 7 note de 10 pentru prima dată în istoria gimnasticii mondiale, când această notă a fost acordată unui gimnast. Și tot această notă a fost acordată la gimnastică unei sportive din România, Lavinia Miloșovici. Gimnasta a primit această notă în finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Barcelona din anul 1992, când a câștigat medalia de aur la acest aparat. După această competiție majoră, codul de punctaj din gimnastică a fost

foarte gustoase și parfumate. Este vorba despre smochine, cele care se încadrează perfect la rubrica Doza de Sănătate, bogate în fibre antioxidanțe și cantități de vitamine. Smochinele au numeroase beneficii, fibrele din smochine susțin sănătatea intestinală. Acestea au prebiotice care ajută la hrănirea bacteriilor benefice din intestin. Cu toate că cercetările sunt limitate, studiile arată că fructele uscate, inclusiv smochinele, te pot ajuta să slăbești. S-a demonstrat că un consum de smochine în mod regulat ajută la gestionarea sănătoasă a greutății și la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Cantitatea de calciu din smochine este comparabilă cu cea din lapte. O cană de smochine uscată conține la fel de mult calciu cât o jumătate de cană de lapte degresat. 6 smochine conțin 891 mg de potasiu, mai exact 20% din nevoia zilnică, mai mult decât o banană. Este un substitut pentru ulei această smochină și un îndulcitor natural. Cel mai dulce fruct, smochina, conține 55% zahăr în formă naturală, ceea ce o face un excelent îndulcitor, ideal pentru a înlocui zahărul din preparatele dulci.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, ori ca iarna frunza albă.

și am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe,

orice relație umană, lucrul cel mai important este comunicarea. Dar oamenii au uitat să se așeze și să stea de vorbă, să-i asculte pe ceilalți. Merg la teatru, la cinema, se uită la televizor, ascultă radioul, citesc cărți, dar aproape că nu vorbesc. Dacă vrem să schimbăm lumea, trebuie să ne întoarcem la epoca în care războinicii se adunau în jurul focului și istoriseau întâmplări. Atât pentru această zi de duminică, 28 iunie 2026. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Să aveți un final de săptămână reușit. Elena Andreie sunt, toate cele bune, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a reușit să atragă aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile europene în ultimul an, potrivit ministrului investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, care a făcut o trecere în revista a perioadei 10 iunie 2025-10 iunie 2026. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a declarat că a tras în România 10 miliarde de euro bani euro.

0: siguranța pacienților. Ministerul Sănătății continuă optimizarea și accelerarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Contractele vizează trei direcții majore de investiții și anume digitalizarea spitalelor, digitalizarea instituțiilor subordonate Ministerului Sănătății și reducerea infecțiilor nosocomiale. O nouă cercetare arată existența unei campanii de phishing care vizează turiștii români înainte de vacanță. Atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri, folosesc date reale despre rezervări și încearcă să îi păcălească pe turiști. Cercetătorii urmăresc această campanie din luna martie, iar printre țările vizate se află și România, potrivit unui comunicat al unui dezvoltator de soluții antivirus. Operațiunea continuă să evolueze în timp ce atacatorii acționează în numele a tot mai multe hoteluri și traduc mesajele în mai multe limbi. Astfel, pe lângă România, activitatea a fost identificată în peste 10 țări, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, Țările de Jos, Canada, Singapore, Portugalia și Columbia. Spre deosebire de înșelătoriile clasice care se bazează pe e-mail-uri de phishing generice, această operațiune folosește informații reale despre rezervări, mesaje localizate și imagini convingătoare. Mesajele sunt scrise inclusiv în limba română. Mai întâi, atacatorii obțin datele turiștilor, precum numele și perioada sejurului. Aceste informații pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior în atacuri informatice, date disponibile public sau furt de credențiale. Apoi, victima primește pe WhatsApp un mesaj în numele hotelului sau departamentului de rezervări. Mesajul conține numele său, detaliile rezervării și un avertisment de anulare, informații pe care un turist ar aștepta să le cunoască doar hotelul, agenția de turism sau platforma de rezervări. Mesajele sunt menite să-i facă pe turiști să acționeze rapid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Onestitatea este primul capitol din Cartea Înțelepciunii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Vin vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a aprobat în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat măsurile notificate de România în favoarea Băncii Sale Naționale de Investiții și Dezvoltare. Banca de Investiții și Dezvoltare s-a arătat într-un comunicat al executivului comunitar. În luna ianuarie 2023, Comisia a aprobat o măsură notificată de România privind înființarea Băncii de Investiții și Dezvoltare cu un capital inițial de 1,6 miliarde de euro. Măsurile aprobate acum constau dintr-o majorare de capital în valoare de 1 miliard de euro, finanțată parțial prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și printr-o prelungire cu 3 ani a garanției de stat care sprijină operațiunile băncii. Comisia a aprobat de asemenea o extindere a mandatului băncii dincolo de activitățile autorizate în 2023. Ministerul Educației anunță că aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului de bacalaureat care încep luni la limba și literatura română. Probele vor

Revizează duminică și luni un număr de 16 județe, precum și alertă de cod galben și portocaliu, valabile în 3 sferturi din țară. Astfel, până pe 29 iunie la ora 10, codul roșu de vreme deosebit de caldă va afecta zone din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, areale în care se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umedă va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Județele vizate de codul roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nici o mare descoperire nu s-a realizat vreodată fără o presupunere inițială. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stahl, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stahl. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
6: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscin.

0: Brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul anunță că România va utiliza soluția germană pentru portofelul european de identitate digitală, un proiect care are rolul de a oferi un mecanism sigur, privat și interoperabil de identificare digitală la nivelul Uniunii Europene. Totodată au fost stabilite responsabilitățile cheie pentru principalele instituții implicate. Potrivit unui comunicat transmis de guvern, portofelul digital va permite cetățenilor români să își dovedească identitatea și să stocheze în siguranță documente electronice, precum permis de conducere, diplome universitare sau card de sănătate. Fiecare utilizator va deține controlul deplin asupra propriilor date personale, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informații suplimentare. De exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data de naștere fără a dezvălui codul numeric personal. Toate datele personale rămân stocate exclusiv în infrastructura națională. În perioada 15-21 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea frienței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2657 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 586 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 227 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 64 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 41 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 434 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă.

fața produsului, inclusiv în cazul amestecurilor. Consumatorii ar putea avea acces la informații mai detaliate despre proveniența mierii, potrivit unui proiect legislativ adoptat recent la Senat. Concret, proiectul legislativ adoptat cu amendamente de Senat modifică un articol al legii apiculturii care reglementează modul de etichetare a mierii și stabilește că pentru informarea corectă a consumatorilor și evitarea inducerii în eroare cu privire la calitatea produsului, eticheta va trebui să indice în câmpul vizual principal țara sau țările în care a fost recoltată mierea. Momentan, propunerea legislativă nu produce efecte. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă cineva nu a greșit niciodată, înseamnă că nu a încercat să facă nimic nou. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Jurnal FM.

0: despre familie. Rădăcinile familiei hrănesc aripile viitorului.
1: Dear Julia, I heard the story of you.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datoria publică a României ar urma să crească gradual în următorii ani, de la o pondere de 61,6% din produsul intern brut în 2026 până la circa 90% din PIB în 2036, potrivit raportului de convergență pentru 2026 publicat de Comisia Europeană. Analiștii economici avertizează că s-ar putea ajunge chiar mai repede la nivelul prognozat de Comisia Europeană dacă România nu reușește să țină sub control deficitul bugetar. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că dacă România va continua să se împrumute în ritmul actual, adică cu 1 miliard de euro pe săptămână, este foarte posibil ca termenul de 2036 să fie chiar devansat. Dacă România nu va avea venituri mai mari decât cheltuielile, nici în următorii ani va tot continua să se împrumute, cu toate consecințele pe care le presupune aceasta, atrage atenția Adrian Negrescu. Inspectorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 3,8 milioane de lei pentru nereguli constatate în comercializarea produselor alimentare și în cazul condițiilor de prestare a serviciilor în urma unor controle derulate în perioada 22-26 iunie. Au fost derulate acțiuni de control la peste 1600 de operatori economici de pe teritoriul național, fiind verificate siguranța produselor comercializate, respectarea legislației specifice domeniului alimentar și condițiile de prestare a serviciilor. În urma acțiunilor, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 856 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,8 milioane de lei, precum și 619 avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit suma de 11 milioane de lei. În același timp, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 650.000 de lei, în timp ce altele, în cuantum de peste 160.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare. De asemenea, în cazul a 24 de operatori economici, s-a luat decizia opririi prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Oamenii de știință avertizează că fenomenul meteo

0: doua jumătate a acestui an. Acest lucru ar face ca El Niño să fie unul foarte puternic sau super. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu se schimbă pentru că este crezut sau nu de majoritatea oamenilor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722-270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Șansele ca partidele să ajungă la un acord privind desemnarea unui premier sunt cel puțin momentan foarte reduse. Surse politice susțin că negocierile desfășurate la Palatul Cotroceni au fost extrem de tensionate, fără ca liderii formațiunilor să reușească să ajungă la un compromis. Pe masa discuțiilor există două variante de guvern minoritar, fiecare însoțită de propria propunere de premier, însă niciuna nu beneficiază în acest moment de susținerea necesară în Parlament. În același timp, în lipsa unui acord politic, tot mai multe formațiuni iau în calcul scenariul alegerilor anticipate. Mesajul transmis este că dacă nu se poate forma o majoritate, decizia ar trebui să revină din nou electoratului. România se află astfel într-un blocaj politic care durează de aproape o lună și jumătate. Președintele Nicu Șordan a făcut apel în repetate rânduri la partidele pro-europene să ajungă la un consens și l-a invitat din nou la masa negocierilor, astfel încât până marți să poată fi organizat votul în plenul reunit al Parlamentului. În primele 5 luni ale anului, combaterea consumului de droguri la volan și creșterea siguranței rutiere au reprezentat direcții importante de acțiune pentru reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În această perioadă, 17.731 de persoane care conduceau autovehicule pe drumurile publice au fost testate pentru consumul de substanțe psihoactive. Au fost constatate 282 infracțiuni privind conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 392 infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri ori alte substanțe psihoactive. Totodată au fost reținute 333 de permise de conducere pentru conducerea sub influența drogurilor sau altor substanțe interzise. Rezultatele obținute sunt susținute de investițiile realizate de Ministerul Afacerilor Interne pentru consolidarea capacității de răspuns în domeniul antidrog. Au fost suplimentate structurile specializate, au fost dezvoltate laboratoare de analiză și investigare, a fost extinsă capacitatea echipelor canine specializate în detectarea drogurilor, iar structurile operative au fost dotate cu scanere mobile și echipamente moderne de identificare și depistare a substanțelor interzise. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne implementează proiecte de modernizare și dezvoltare instituțională finanțate din fonduri naționale și europene menite să crească eficiența activităților de prevenire, detectare și combatere a traficului de droguri, au informat reprezentanții ministerului. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. Comisia Europeană a propus oficial un nou set de reguli care va schimba complet modul în care alegem un smartphone. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie,

calitate extrem de mic. Clienții vor înțelege instant că acel dispozitiv aparent avantajos va deveni inutil la prima defecțiune, fiind stimulați să aleagă modele mai durabile care oferă piese de schimb accesibile timp de minimum 5 sau 7 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu găsi cusuri, ci găsește un remediu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Falsurile de bancnote românești expertizate de Banca Națională a României în 2025 au totalizat 1.356 de bucăți, în scădere cu 33,79% față de anul anterior, conform raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. Din numărul total de bancnote false, 709 au fost capturate de poliție în cursul unor acțiuni specifice înainte de a fi puse în circulație, iar 647 falsuri au fost depistate în circulație. Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 de lei, cu 1.163 de bucăți, din care 708 bucăți capturate de poliție, urmată de bancnota de 10 lei, cu un număr de 173 de falsuri, și bancnota de 200 de lei, cu un număr de 11 falsuri. Potrivit BNR, numărul de falsuri la 1 milion de bancnote autentice în circulație a fost de 0,63 de bucăți față de 0,63 de bucăți față de 0,97 bucăți în anul 2024. La finele anului 2025, în afara sistemului bancar, se aflau 2,007 miliarde de bancnote și 6,104 miliarde de monede. Valoarea acestor bancnote a fost cu 9,5% mai mare față de anul anterior, în timp ce valoarea monedelor a crescut cu 5,8%. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 97 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile medii se vor situa peste cele specifice perioadei și în luna iulie, în special în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. Totodată, cantitățile de ploaie vor fi în jurul celor normale în majoritatea regiunilor, dar deficitare în unele zone. În săptămâna 29 iunie-6 iulie, valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om este bogat sau sărac în funcție de ce este, nu de ce are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

Astăzi nu va mai veni niciodată. Fii o binecuvântare, fii un prieten, încurajează pe cineva, lasă cuvintele tale să vindece.

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat, lovește-mă tare, mai jos de atât n-am cum să cad, trupul și mintea nu se înțeleg, dar

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Jordan îl va primi luni la Palatul Cotroceni pe președintele statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului român. Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Vizita președintelui israelian se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază solidaritatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în mai 2026 cu 1,6% față de luna anterioară, până la nivelul de 465,042 de miliarde de lei, informează Banca Națională a României printr-un comunicat. Creditul în lei, cu o pondere de 66,9% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33%, a urcat cu 4,1%. Comparativ cu aceeași perioadă anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,7% pe seama majorării cu 3,2% a componentei în lei și cu 18,1 puncte procentuale a componentei în valută exprimată în lei. Institutul Național de Sănătate Publică anunță că în luna iunie s-au înregistrat două cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces la persoane vârstnice din județele Argeș și Suceava. Specialiștii avertizează că temperaturile ridicate și valorile de căldură care urmează ploilor abundente favorizează apariția anumitor boli, dintre acestea făcând parte și neuroinfecția West Nile, o boală infecțioasă care se transmite prin înțepătura de țânțar, au transmis oficialii Institutului Național de Sănătate Publică. Specialiștii instituției fac câteva recomandări în vederea protejării împotriva infectării cu virusul West Nile. Evitați expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, utilizați substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, utilizați substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, împiedicați pătrunderea țânțarilor în casă prin plasă de protecție la ferestre, asigurați desecarea bolților de apă din jurul gospodăriei și îndepărtați recipientele de apă stătută și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A înțelege este mai important decât a ști. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: sur le tableau. Pourtant le soleil brille bien. Tout est cool et tout est beau.
1: Despre soare. Lasă soarele să-ți atingă gândurile și vei vedea altfel lumea.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Alexandru Nazare a explicat că România nu poate ieși din dezechilibre doar prin disciplina bugetară. Managementul responsabil al finanțelor publice trebuie dublat de măsuri care să pună economia în mișcare, respectiv investiții, capital privat și finanțare modernă. Prin pachetul de relansare economică s-a început construirea exactă a acestei direcții. Sunt deja norme aprobate pentru două mecanisme de finanțare, unul dedicat industriilor productive și unul dedicat sectorului tehnologic și inovației. Acum se face un nou pas important pentru piața de capital. Se stabilește cadrul prin care companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces. Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat, pilonul 2, a fost de 212,55 de miliarde de lei la 31 martie 2026, în creștere cu aproximativ 33% comparativ cu aceeași dată anului 2025, arată raportul privind evoluția sistemului de pensii private în trimestrul 1 din 2026, realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Numărul participanților înregistrați în sistemul pensii administrate privat la data menționată a fost de 8,51 de milioane de persoane, în creștere față de 8,46 de milioane de persoane la finalul anului anterior. La sfârșitul lunii martie erau înscrise în registrul electronic al Autorității de Supraveghere Financiară 7 fonduri de pensii administrate privat. WhatsApp implementează o nouă măsură de siguranță menită să protejeze utilizatorii de fraudele și tentativele de înșelătorie care pornesc de la numere necunoscute. Noua funcție anunțată anterior de Meta începe să fie disponibilă treptat și are rolul de a face pe utilizatori să analizeze mai atent cu cine urmează să intre în contact. În ultimii ani, escrocheriile prin mesaje au devenit tot mai frecvente, iar infractorii folosesc adesea numere necunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor. Pentru a combate acest fenomen, WhatsApp introduce un sistem de avertizare care apare chiar înainte ca o conversație să fie inițiată. Noua funcție este afișată atunci când un utilizator încearcă să înceapă o conversație cu număr de telefon cu care nu a mai comunicat anterior. Sistemul verifică anumite informații disponibile despre contact și afișează un ecran suplimentar de confirmare dacă numărul nu este considerat unul de încredere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Comportamentul este o oglindă în care fiecare își expune propria imagine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM. Un radio pentru tine.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decizia Comisiei Europene privind Banca de Investiții și Dezvoltare confirmă faptul că Banca Națională de Dezvoltare a României este construită pe un model solid, compatibil cu normele europene, potrivit ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Comisia Europeană a aprobat măsurile notificate de Ministerul Finanțelor pentru consolidarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, autorizând majorarea capitalului instituției cu până la 1 miliard de euro, prelungirea până la 31 decembrie 2032 a garanției de stat și extinderea mandatului băncii către noi domenii strategice. Ministerul Finanțelor menționează în context că decizia reprezintă un pas important în consolidarea capacității României de a mobiliza investiții și de a utiliza instrumente financiare moderne pentru susținerea dezvoltării economice. Telereabilitarea este un nou serviciu de telemedicină. Pacienții vor putea beneficia la distanță de servicii de medicină fizică și de reabilitare după ce o lege plecată la promulgare va modifica legea sănătății. Telereabilitarea presupune furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare prin mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea și monitorizarea pacientului. Valul de căldură excepțional din această perioadă este cel mai sever care a lovit vreodată Europa de Vest și nu ar fi putut avea loc fără încălzirea planetei de către oameni prin arderea combustibililor fosile, afirmă oamenii de știință. Europenii din Spania până în Regatul Unit au fost afectați în această perioadă de un val de căldură extrem, temperaturile urcând aproape sau peste 40 de grade Celsius chiar înainte de vârful verii, scrie Politico. Cercetări noi arată că un astfel de eveniment ar fi fost practic imposibil acum 50 de ani și a devenit mult mai probabil chiar și în ultimele două decenii din cauza încălzirii globale. Consorțiul World Weather Attribution, care include oameni de știință de la Imperial College London și de la Centrul Climatic al Crucii Roșii și Semilunii Roșii, a folosit metode revizuite științific pentru a compara valul de căldură din această perioadă cu alte veri toride din Europa din 1976 și 2003. Pe întreaga durată acestui val de căldură, oamenii de știință au constatat că în ultimii 50 de ani probabilitatea unui astfel de eveniment s-a schimbat enorm. Acest eveniment nu ar fi fost posibil în iunie fără schimbările climatice. Temperaturile medii nocturne pe 3 zile nu ar fi fost posibile în nicio perioadă anului fără schimbările climatice, iar probabilitatea unor temperaturi maxime zilnice pe 3 zile ca acestea a crescut de peste 500 de ori față de 1976. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ca să îți dai seama de nivelul culturii generale a unei nații, trebuie să vezi ce idole are. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia Europeană a aprobat în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat măsurile notificate de România în favoarea Băncii sale naționale de investiții și dezvoltare. Banca de investiții și dezvoltare s-a arătat într-un comunicat al executivului comunitar. În luna ianuarie 2023, Comisia a aprobat o măsură notificată de România privind înființarea Băncii de investiții și dezvoltare cu un capital inițial de 1,6 miliarde de euro. Măsurile aprobate acum constau dintr-o majorare de capital în valoare de 1 miliard de euro, finanțată parțial prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și printr-o prelungire cu 3 ani a garanției de stat care sprijină operațiunile băncii. Comisia a aprobat de asemenea o extindere a mandatului băncii dincolo de activitățile autorizate în 2023. Ministerul Educației anunță că aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului de bacalaureat, care încep luni, la limba și literatura română. Probele vor începe la ora 9 și vor fi monitorizate audio și video. În 7 iulie vor fi afișate primele rezultate. Probele scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat 2026 vor avea loc în 443 de centre de examen, anunță Ministerul Educației. Sunt așteptați să participe aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă, iar aproximativ 15.000 de candidați din seriile anterioare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de caniculă care vizează duminică și luni un număr de 16 județe, precum și alertă de cod galben și portocaliu, valabile în 3 sferturi din țară. Astfel, până pe 29 iunie la ora 10, codul roșu de vreme deosebit de caldă va afecta zone din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, areale în care se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, confortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Județele vizate de codul roșu sunt Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nici o mare descoperire nu s-a realizat vreodată fără o presupunere inițială. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul anunță că România va utiliza soluția germană pentru portofelul european de identitate digitală, un proiect care are rolul de a oferi un mecanism sigur, privat și interoperabil de identificare digitală la nivelul Uniunii Europene. Totodată au fost stabilite responsabilitățile cheie pentru principalele instituții implicate. Potrivit unui comunicat transmis de guvern, portofelul digital va permite cetățenilor români să își dovedească identitatea și să stocheze în siguranță documente electronice, precum permis de conducere, diplome universitare sau card de sănătate. Fiecare utilizator va deține controlul deplin asupra propriilor date personale, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informații suplimentare. De exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data de naștere fără a dezvălui codul numeric personal. Toate datele personale rămân stocate exclusiv în infrastructura națională. În perioada 15-21 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 2657 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 586 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 227 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 64 de sancțiuni pentru defecte tehnice, 41 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 434 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 6 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 119 permise de conducere, dintre care 47 pentru viteză și au retras 161 de certificate de matriculare, fiind constatate 12 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Producătorii de miere ar putea fi obligați să indice proveniența produsului, inclusiv în cazul amestecurilor. Consumatorii ar putea avea acces la informații mai detaliate despre proveniența mierii, potrivit unui proiect legislativ adoptat recent la Senat. Concret, proiectul legislativ adoptat cu amendamente de Senat modifică un articol al legii apiculturii care reglementează modul de etichetare a mierii și stabilește că pentru informarea corectă a consumatorilor și evitarea inducerii în eroare cu privire la calitatea produsului, eticheta va trebui să indice în câmpul vizual principal țara sau țările în care a fost recoltată mierea. Momentan, propunerea legislativă nu produce efecte. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă cineva nu a greșit niciodată, înseamnă că nu a încercat să facă nimic nou. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Datoria publică a României ar urma să crească gradual în următorii ani, de la o pondere de 61,6% din produsul intern brut în 2026 până la circa 90% din PIB în 2036, potrivit raportului de convergență pentru 2026 publicat de Comisia Europeană. Analiștii economici avertizează că s-ar putea ajunge chiar mai repede la nivelul prognozat de Comisia Europeană dacă România nu reușește să țină sub control deficitul bugetar. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția că dacă România va continua să se împrumute în ritmul actual, adică cu 1 miliard de euro pe săptămână, este foarte posibil ca termenul de 2036 să fie chiar devansat. Dacă România nu va avea venituri mai mari decât cheltuielile, nici în următorii ani va tot continua să se împrumute cu toate consecințele pe care le presupune aceasta, atrage atenția Adrian Negrescu. Inspectorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de peste 3,8 milioane de lei pentru nereguli constatate în comercializarea produselor alimentare și în cazul condițiilor de prestare a serviciilor în urma unor controle derulate în perioada 22-26 iunie. Au fost derulate acțiuni de control la peste 1600 de operatori economici de pe teritoriul național, fiind verificate siguranța produselor comercializate, respectarea legislației specifice domeniului alimentar și condițiile de prestare a serviciilor. În urma acțiunilor, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 856 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,8 milioane de lei, precum și 619 avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit suma de 11 milioane de lei. În același timp, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 650.000 de lei, în timp ce altele, în cuantum de peste 160.000 de lei, au fost oprite temporar de la vânzare. De asemenea, în cazul a 24 de operatori economici, s-a luat decizia opririi prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Oamenii de știință